odo ewa abojo chere ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa ani abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

mi bandan e jano ya mi o ogwa weni e kwa tu dia tu bia tu bi minia e kwa tu atu atu atu afani oku san sa o ra yesu kristo do gwai ah o tira me na me yeri to mi swa che ah.

0: Ama yani tia awie peye.
1: Ya be abu wami. Abu wami.
0: Ya shu kwen. Ya me on kong kong. Ya suwa di yin chan.
1: Wanya ni uja ya.
0: Wini mwana nye nye. Ya waka waya timi nyashi. Sa wini mwana nye mwana.
1: Ya jamai.
0: Ya jamai. Ya jamai.

Zenya yaliya ya tumia kamini zenya ko pontia si. Ah. Wana katro fe yaliya na tumia duko. Wenya mi asam no ridi na on king council. Me won ti yaliya se sa. Yaliya na boss no wana katro se du me ko wo. Ha wa so me dia. Wo be sum wo wo. Wo be sum kwa tia. Wo be sum yo hia. Me so dia be pesa de katro nyina ne sa. Ya wa ba me dia sa o ke kan ho. My young brother, my young father, he challenged him.